0: posledu. Maximum muzika. Letudo maksimum.
1: Hitovina maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77, samo hitovi.